0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hej mamma.
2: Hej du. Kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
1: Ja ja, självklart.
2: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt.
1: Vad menar du?
2: Varför har du inte bytt räkenskapsprogram till TripleTex ändå?
1: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
2: Ja, det har vi alla.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte räkenskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Power Deals I din lokala toolsbutik. Nu har vi tillbud på Gigant Flex 250, ett motoriserat hev- och sänk arbetsbord. Perfekt till verkstad, lager och industri som enkelt tillpassas olika brukare. Stabil konstruktion och rask höjdjustering gör arbetsdagen mer komfortabel. Nå fra 13.800 ex moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Mer spenning.
6: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
7: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
8: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye säsonger av Forreder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Okej. Okay. Ska du på byn och svea någon lök? Kanske lägga någon lax på bordet för en ny skjorte? Bla upp någon gryn för en flyreise?
10: Det är smart att spara pengar när du handlar lök, lax, gryn och andra dagligvaror med Trumf.
9: Trumf har spart, spart, Trumf har Trumf har spart.
11: Oh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

Är du klar för musikquiz idag? Vinner 2000 kronor och biljetter till Duran Duran. Vi spelar sangutfordringen i första runde klockan 15:20. Ge 7 låtar på 30 sekunder så vinner du 2000 kronor. Det här är den första låta som dyker upp i dagens uppgave. Jag har inte sett det till någon, men du som har på radion allerede nu får detta lilla extra hintet. Hvis du vet vad denne heter så har du först i box. Bare 6 till för att vinna de 2000 lappene. Påmelding gjør du ved å tekste kodord Norge til 2033. Norge til 2033 eller klikk deg inn på radioen.

0: Stone, med Kygo og Konrad. Nå til helgen så er vi i gang igjen med heisen på Rønnorgen. Det er en quiz. Vi har tre deltakere på lørdager og søndager mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Og vinneren får med seg 1000 kroner. Vi kan jo spille et lite klipp av hvordan heisen foregår hvis du har lyst til å være med. Vi har jo av og til heisen kjendis. Petra Marklund, du vet hun med hendene i himmelen. Hun var innom for å spille i heisen. Og siden jeg hadde en svensk studio så startet jeg med en liten oppgave som hadde litt heismusikk først. Hvor jeg lurer på hva heter originalet til denne? Med en svensk låt da selvfølgelig. Først låta, så et minutt med spørsmål.
1: Det her er it's the final countdown.
0: Ja, visst er det final countdown. Ja. Da er vi i første etasje allerede. Sånn, bing! Et minutt fra nå og starter i Sverige. I hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg?
1: Göteborg.
0: Göteborg tar jeg til andre etasje. I hvilken filmmusikal fra 2017 spilte Hugh Jackman rollen som P.T. Barnum?
1: Hugh Jackman... jeg vet ikke.
0: Pass. The Greatest Showman. Hvilken amerikansk sanger og skuespiller er kjent for sanger som My Way og Fly Me to the Moon?
1: Det er Frank Sinatra.
0: Det tar deg til tredje etasje. I hvilken amerikansk delstat ligger Grand Canyon?
1: Grand Canyon, det ligger vel i... hvor ligger det någonstans? Det är Los Angeles. Nej, Florida. Nej, jag vet inte.
0: Arizona.
1: Ah,
0: vad kallas ett ord eller en setning som läses likt, oavsett om man läser det förlängs eller baklängs?
1: Förlåt, jag förstod inte frågan.
0: Nej, men då tar vi vad säger palindrom så tar vi nästa. Hur många ringer är det i OL-symbolet? OS.
1: Fem.
0: Det är helt riktigt. Tar det till fjärde etage och sedan vi brukar lite tid här får du ett spörsmål till. Ja, vi gick och brukar tid på det akkurat nå. Men sån var det med Petra Marklund när hon var inom studio här och prövade sig i heisen och så gøy och så lätt är det att spela. Vill du vara med helgen? Meld deg på, det kan du gjøre med en gang. Gjør det helst med en gang, egentlig. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så skriver du hva du heter, og så sender du det til 2033. Altså heisen til 2033. Premien, en cool liten tusenlapp til den som kommer best ut av det. Så skal vi til Abba. Her er Lei og

0: du glipp av morgenklubben idag?
1: Idag har vi diskuterat om det har blivit lite för mycket klemming.
2: Den legen sån, well, du tonnhilsa, det är länge sedan jag gjort. Det sånt det var på något sätt
3: lite sånn... klemma ögonlegen.
2: Nej, nej, jag kör.
1: Jag är en klemming.
2: Hej! Ser du mig? Jag tänker dig. Och imorgon är vi på plats igen från 05:59 med bland annat
3: Kramen!